Karen, ebigambo bwe bitu bibiri wabanga waliwo kyonna kyonna ekiganye nga sinakende nkugamba nti beteeka odi zaabwe ziri kiriya nene nga zikuwaliriza ne zikusobozesa okubanga obeetinga emipiira esatu wena kubanga odi